رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من دبي جسنا نبوك أسمان يبقوا بيقنا جسنا لير إتم دبو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين سب دوشي إتم دباوان رك نين ماني ديك جيني نوري سبال سن بوم جبير جيك دي وفنان سبحان الله نين إلا نب jëm bu nekk ak sa làkku bopp bi ngay sàbbaale sa borom. Nee na moom mu mel ni dañoo solal benn mbubb, nee na mbubb leer na nag ndax mbubb moom nee na bi ma ko solee gis naa ni suuf si dafa leer nañ ni ndax leeraayu mbubb ma. Nee na mu mel ni dañoo dajale caabi suuf yëpp, caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma. Nee na bi ma nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki bittiw ak benn. Nee na ñu kawwee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi bi ñu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp warop daal di ngay sujjootal. Bay bi ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kayda inna sheytaana lil insaani aduwwun mubiin. Mu ne ko yow sama doom maa ngi lay jégal ne sa gént gi bu ko nettuwee say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax ba leen ko nettalee daneen la fexeel ndax seytaane dafa nekk noonu nit. Loolu lañ ciy gis moo di ni seytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit. Loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax nañ ne moom faraw na moom iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commande muy daw ci service bi waaye ni ko ciy rendre compte yëpp mu pattal leen gratu foor moo ñu ñëw ne ko tàqale naa diggante jëkkër ak jaba wala tàqale naa diggante doom ak wóyju wala tàqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngar loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw taxali koo neen rek mu kontaan. Mu ne ni kon bërëb boobu la seetaane di bërëb ni di dugg ci biir famille di leen jaxas di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi